0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.
2: Ali si mi poranio.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.